Od 1. avgusta građani kupovati lekove po znatno nižim cenama, od 1. septembra kreću i najavljene isplate pomoći. Poseban akcenat, kaže, stavljanje na zaposlene u centrima za socijalni rad. Obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar, najavio je nova ulaganja kako bi u Banat privukli nove investitore. Američka vojska je osmu noć za redom gađala Iran. Na meti su se našli objekti za nadzor, vojna logistika, pomorski kapacitet, civilni ciljevi. Vašington saopštava da je cilj napada sprečavanje Irana u njihovoj nameri da ugrožava komercijalni pomorski saobraćaj u Ormuzskom Oreuzu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei zapretio je da će Teheran i njegovi saveznici, kako je istakao, naučiti Ameriku lekcijama koje neće zaboraviti. Na Paliću je sinoć otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Livka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekciji nemačkog filma Ah ta praznina, ta strašna praznina. Festival traje do 22. jula. Posle čak 10 postignutih golova, fudbaleri Engleske su pobedili Francusku 6-4 i osvojili treće mesto na svetskom prvenstvu. Večeras u finalu u 21 čas igraju Španija-Argentina. Košarkaši Srbije do 20 godina plasirali su se u finale evropskog prvenstva u Ljubljani. U polufinalnom meču savladali su Španiju 72-65. U borbi za zlato Srbija danas igra u 19 časova protiv domaćina Slovenije. Odbojkaši Srbije izgubili su od Nemačke sa 3-2 u setovima u pretposlednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Srpski tim večeras u poslednjem meču igra protiv Slovenije u 20 sati. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i istoku.

0: servis 202.
1: Zbog radova od 8 do 14 sati sva naselja u opštini Kovin biće bez električne energije. U istom terminu struje neće biti ni u Dolovu i Banatskom Brestovcu. Zbog radova u Vlajkovićevoj ulici u Beogradu na delu od Kosovske do Trga Nikole Pašića vozila neće saobraćati do 22. jula. Cene goriva na pumpama do petka će biti više za 2 dinara. Evrodizel košta 222 dinara za litar, a benzin 198. Na Trgu kulture u Vrnjačkoj banji sutra počinje drugi festival narodne i gradske pesme Serbika Ornamentika. Publika će čuti nove kompozicije komponovane u duhu srpske tradicionalne muzike. Festival je posvećen očuvanju, negovanju i afirmaciji narodne i gradske pesme. O nagradama za najbolju kompoziciju, interpretaciju i aranžmanu koji nose ime vrnjačkog kompozitora i harmonikaša Mihajla Cige Milovanovića odlučuje već je stručni žiri na čijem je čelu kompozitor Rade Radivojević. Zbog rekonstrukcije objekta policijske ispostave Novi Beograd 2 u ulici Ljubinke Bobić broj 14 na Bežanijskoj kosi, dežurna služba ove jedinice privremeno radi u montažnom objektu komunalno-bezbednosne stanice grada. Rad sa građanima obavlja se u zgradi policijske stanice Novi Beograd u bulevaru Mihajla Pupina. Novi kontakt telefon policijske ispostave Novi Beograd 2 je 2741 450.
0: Servis 202.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić podsjetio da će od 1. augusta građani kupovati lekove po znatno nižim cenama. Od 1. septembra kreću najavljene isplate pomoći. Poseban akcenat, kaže, stavljanje na zaposlene u centrima za socijalni rad. Obilazeći Vladimirovac u opštini Alibunar, najavio je novo ulaganje kako bi u Banat privukli nove investitore. Američka vojska je osmu noć za redom gađala Iran. Cilj je da dodatno oslabi iranske sposobnosti da gađa brodove u Ormuzskom Reuzu, poručila je centralna komanda Sjedinjenih američkih država. Dodaju da su prilikom iranskog napada na američku bazu u Jordanu dva vojnika poginula. Kasno sinoć oglasio se iranski verski vođa Mojtaba Hamnei, optužio je Ameriku da želi eskalaciju sukoba i dodao da će Teheran i njegovi saveznici, kako je istakao, naučiti Ameriku lekcijama koje neće zaboraviti. Novi izraelski napad na pojas Gaze. U vazdušnom udaru na stambenu zgradu u gradu Gazi poginulo je 6 ljudi, uključujući ženu i devojčicu. Upotrebljena su dva projektila, saopštilo je lokalno ministarstvo zdravlja. Istovremeno širom te enklave nastavljeno uništavanje zgrada. Izraelska vojska tvrdi da su ih koristili pripadnici Hamasa. Na Paliću je sinoć otvoren 33. festival evropskog filma dodelom nagrade Aleksandar Livka mađarskom reditelju Kornelu Mundrucu i projekcijom nemačkog filma Ahta praznina, ta strašna praznina. Festival traje do 22. jula. Posle čak 10 postignutih golova, fudbaleri Engleske su pobedili Francusku 6-4 i osvojili 3. mesto na svetskom prvenstvu. Večeras u finalu u 21 čas igraju Španija i Argentina, kada počinje i sportsko veče Radio Beograda. Košarkaši Srbije do 20 godina plasirali su se u finale evropskog prvenstva u Ljubljani. U polufinalnom meču savladali su Španiju 70

22:65. U borbi za zlato Srbija danas igra u 19 časova protiv domaćina Slovenije. Odbojkaši Srbije izgubili su od Nemačke sa 3-2 u setovima u pretposljednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. Srpski tim večeras u posljednjem meču igra protiv Slovenije od 20 sati. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina u severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepena na severu do 36 stepeni na jugu i istoku.

Kontrole saobraćaja sa posebnim fokusom na najteže prekršaje, koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Samo u prva tri dana akcije otkriveno je više od 19.000 saobraćajnih prekršaja, najviše prekoračenja brzine. Posle čak 10 postignutih golova, fudbaleri Engleske su pobedili Francusku 6-4 i osvojili treće mesto na svetskom prvenstvu. Večeras u finalu u 21 čas igraju Španija-Argentina, kada počinje i sportsko veče Radio Beograda. Košarkaši iz Srbije do 20 godina plasirali su se u finale evropskog prvenstva u Ljubljani. U polufinalnom meču savladali su Španiju 72-65. U borbi za zlato Srbija danas igra od 19 časova protiv domaćina Slovenije. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Krajem dana pljuskovi i grmljavina. U severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura do 31 stepen na severu, do 36 stepeni na jugu i istoku. Thank you.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Posle 39 dana i 103 utakmice, svetski šampionat u fudbalu ulazi u samu završnicu. Dve najbolje selekcije, Argentina i Španija, boreće se za trofej namenjen najboljem timu na šampionatu. Španija se u drugom finalu bori za drugu titulu prvaka, a Argentina, koja je trijumfovala u Kataru, u sedmom finalu će igrati za četvrti pehar planetarnog šampiona. Meč na stadionu MetLife u američkoj državi New Jersey počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu RTS-a. U isto vreme počinje i sportsko veče Radio Beograda. Američka vojska je osmu noć za redom gađala Iran. Cilj je dodatno oslabljenje iranske sposobnosti da gađa brodove u Ormuzskom reuzu, poručila je centralna komanda Sjedinjenih američkih država. Dodaju da su prilikom iranskog napada na američku bazu u Jordanu dva vojnika poginula. Iranski verski vođa Mojtaba Hamenei optužio Ameriku da želi eskalaciju sukoba i dodao da će Teheran odgovarati na napade. Zbog afričke kuge svinja vanredna situacija u Rumi, delu teritorije Sremske Mitrovice, Šapcu i Obrenovcu. Ministar Dragan Glamočić održao je sastanak sa regionalnim štabom za vanredne situacije u Obrenovcu i izjavio da je posle obilaska zaraženih područja primetio da nadležne službe nisu radile svoj posao kada je reč o prevenciji afričke kuge svinja. Virus je aktivan u 7 okruga i 52 naseljena mesta, a glavni prenosioci su divlje svinje i ljudski nemar. Poslednji je dan akcije pojačane kontrole saobraćaja sa posebnim fokusom na najteže prekršaje koji najčešće dovode do saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Samo u prva tri dana akcije otkriveno je više od 19 saobraćajnih prekršaja, najviše prekoračenja brzina. Košarkaši Srbije do 20 godina igraće protiv Slovenije u finalu Evropskog prvenstva u Ljubljani. Susret počinje u 19 časova. Odbojkaši Srbije dočekuju 20 sati u areni reprezentaciju Slovenije u poslednjoj utakmici trećeg vikenda Lige nacija. U Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, krajem dana pljuskovi i grmljavina. U severnim, zapadnim i centralnim krajevima biće uslova za nepogode sa gradom. Temperatura od 31 stepen na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje jugozapadne Srbije i Kosova i Metohije na pojavu nevremena praćenim jakim pljuskovima i gradom. Upozorenje za vozače je na snazi do 22. jula.

0: Pešćici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. No one could stand between
2: me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!
3: Čar Music predstavlja nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Eko
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: Gym Class Heroes, ovo je band koji postoji već dugi niz godina. Inače, novite danas u ovoj emisiji Universal Language, tako se zove pesma. Inače, ovi ljudi se zovu Gym Class Heroes kao band zato što su se svojevremeno u školi upoznali na času fizičkog.
1: U nastavku slušamo Gail, američku pevačicu i tekstopisca, i numeru June Bug. June Bug.

0: What Do I Have To Do? To je bio naziv ove pesme u izvedbi engleske pevačice Becky Hill.
1: A u nastavku nas očekuju dva noviteta i to će ujedno već biti i kraj današnje emisije Hitovi 21. veka, pa ćete ostati uz nas i slušati emisiju posvećenu muzici 80-ih 80-te zaovek. A kada smo kod noviteta koje slušamo pri kraju emisije, Adam Lambert, već stvarno čuveni američki kantautor, ima numeru koja se zove Cloud Nine, to je novitet, i na kraju band Cage the Elephant, evo ih ponovo, imaju pesmu Beaches in Tennessee. Pozdravlja vas ekipa koja se manje više u istom sastavu sa vama druži od 10 sati jutros. Čujemo se uskoro, prijetan dan.
0: Ćao.

0: www.sleeping.rs Yes, Scandinavian Sleeping and Living. Charm Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Eko
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponedite

0: Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Platoniške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nashville.com.
2: Eko.

0: Priče o pesmama.
1: 70. godina prošlog veka javnost je uzvrkao misteriozni radio signal nazvan The Wow, detektovan teleskopom Big Ear, koji je korišćen u potrazi za vanzemaljskom inteligencijom. Data su mnoga objašnjenja o njegovom poreklu, uključujući prirodne i ljudske izvore, ali nijedno od njih naučnici nisu prihvatili kao dovoljno dobro da ga u potpunosti objasni. Signal Wow nije sadržao nikakvu poznatu poruku, ali je ostao najjači kandidat za vanzemaljski radio prenos ikada otkriven. Taj fenomen, koji dalje podstiče teorije o mogućem vanzemaljskom poreklu, bio je kreativna osnova grupi Muse za 10. album The Wow Signal. U skladu sa tom idejom urađena je i promocija jednog od singlova u saradnji sa kompanijom specijalizovanom za stratosferske eksperimente. Lansiran je uređaj koji je u gornje slojeve atmosfere emitovao sadržaj u pesmi Be With You grupe Muse i tako simbolično poslao signal van zemlje.